Naon Jang, benar bapak tengges maut ki sumuhun. Apaan cek ujang numput nah lain bapak kuring memang ngesmaut.

Teng teingat atuh nah bapak kuring teh kawas eubeun muka hadean wae ka urang ieu. Apal kuring oge bapak kuring teh jelema hadehate. Nah atuh diantepkeun gering salilalila. Sugan teh kuring ini teh bapak teh cageur we saperti biasa bapak. Aduh.

0: Prabu Nalakasura itu kekayaan. Iya, para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanapi Malawija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari.
2: Hei, dulur.
0: Kulah. Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan.
0: Dereh pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu ieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelaka naon we teh.
1: Pelakan itu we kentang
0: bulan. Keur engke bekal geus pangsiun, hayoh urang ngabaladah.
1: Nggih.
0: Tapi ulah ngaganggu ka beulah tongoh.
1: Nggih.
0: Syawareh Melak Jati.
1: Duh, Melak Albasiah kayaknya.
0: Melak Albasiah Melak naone kadu picung ku panangka.
1: Ya, lu kira-kira bakal pihasil. Anu deket-deket sai Melak.
0: Urang tumpang sari jeung Palawija anu rada deet di alana.
1: Ya, sab

0: Nga belekuk di nutiris.
1: Odek mana oi.
2: Ulah lurus.
0: Menang sebarang hektar ngababate jeung ayeuna kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah mah 5 hektar. Asih.
2: 2 hektar deui tah.
0: Uing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi.
2: Kopi?
0: Heeh.
2: Sok dirinya bonteng atuh.
0: Mah nya kopi dipelakeun. Or. Nah, asih naon kopi teh? Apan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
2: Topi.
0: Tamah topi.
2: Topi.
0: Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjeum ku batur-turu teu mayar teh ka topi, katipu.
2: Katipu.
0: Nah, sia teh.
2: Oh. Katipu beda deui topi.
0: Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung.
2: Tipung
0: teh
2: tipung jeung ditutu.
0: Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jeung ni tumpeng teh mah. Tidak tipung kana tumpeng sia teh.
2: Beki jauh teh.
0: Ai tumpeng mah di mana urang hees geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan.
2: Ditumpangan. Beli jauh-jauh.
0: Ditumpangkeun ditumpangan nah sia teh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang
2: cupang apa nih jauh-jauh
0: ai cupang mah lain kapal anu aya anu meuih teh gini koleter capung
2: eta mah oleh helikopter capung
0: eta teh ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajileng ti handap ka luhur geleber apa capung ngapung eta mah beleguh
2: ngapung
0: oh eta mah heeh ai ngapung mah lain urang ti bebet kana gawir ngagebru teh mah beuleuh jauh ngapung kana ngagebru
2: jauh tapi guliti kan

Naon Gang? Bener bapak teh geus maot ki. Sumuhun. Apaan cek ujang numput nah lain bapak kuring memang geus maot. Aduh, pileuleuyan bapak. Pileuleuyan bapak. Bapak. Kuring hampura bapak. Hampura kuring bapak. Nah, geningan bapak teh geus maot. Kuring can kaburu panggih deui jeung bapak aing nu ngukut aing. Mimikanya ah ka aing. Mimikanya ah ka sim kuring. Aduh. Nah, bapak kuring waka dimaotan. Aduh. Jeung saha ari kuring? Jeung saha? Jeung saha kuring lamun eueuh bapak? Kuring hirup iwati cuang cieung. Eueuh batur, eueuh pakumaha bapak.

Bapak kuring di kawas kebun kehadian wae ke urang dia. Apal kuring oge bapak kuring di jelemah hati-hati. Nah, atau diantepkan gering salilalila. Sugan teh kuring ini teh bapak teh cager we seperti biasa bapak. Aduh, tengtengen edan sean deh lah. Urang dia kabeh eueuh nu nyaah, eueuh nu peduli, eueuh nu sahuluan ke bapak aing teh. Tiba heula bapak aing teh rumasa. Aing dikukut ku bapak teh kayaan bapak keur sangsara hidupna. Tapi tingali atuh kalakuanana saopoe. Kasuk kuring loba dosa kasih bapak. Bapak teh sabar. Ngaridik kuring jileletik ngasu aing tina lemut. Sanajan aing jelema bawang buraung. Aduh. Apa ieu nu penghar nu kasohor haji kumaha kalaka hade-hade hirup wae aduh pa penghar wae kana miskin teh meni teu malire sieun rugi meureunan aduh bapak karasa kurus di pa aduh hampura pa Rusli ceuri kawas budak leutik ngabangingik bangun anu kanyanyerian. Hiliwir angin leutik ngendageun tangkal samoja. Pururu kembangna murag. Bareng jeung kalakae caringin, cerik kana hareupeun Rusli. Ari Rusli ngumbara cipanon teu sadarian diri na lalaki palin ku rasa sedih kabawa ku rasa nalangsa. Tapi kulantaran geus teu boga kakuatan jiwa Rusli teh, teu boga iman, teu boga pituduh nu yakin dibade kenyataan kitu teh matlak koyang kana jiwana, matlak poe kana hate. Keur kitu Rusli cung cengkat cakakak seuri dihareupeun kuburan Mang Dasim harita teh.